katanya mau dilirik mau merumput di Premier League katanya nih denger-denger.